0: I New York så det nå en kafé som tilbyr en helt spesiell form for kaffe.
1: Spesiell form på kaffe, det liker jeg.
0: Ja.
1: Kaffe jeg glad i, vet du.
0: Du glad i espresso?
1: Ja, veldig glad i espresso, men jeg kan ikke ha for mange kopper da.
0: Nei.
1: Nei, då, det jo litt sånn, det en koffeinshot.
0: Det jo det.
1: Det jo det,
0: ja.
1: Ja.
0: Men her det noe som enda sterkere.
1: Oi, går det an?
0: Ja.
1: Da tygger du jo på kaffen da.
0: Ja. 10-shot espresso kalles det for.
1: Okay.
0: Den har 10 ganger høyere koffeininnhold enn en vanlig espresso.
1: Oi, san!
0: Ja.
1: Ja.
0: Og den har fått et nickname, så det heter.
1: Skita på do lenge.
0: Nei, ja, det kan du risikere. Nei, den heter porn in a cup.
1: Yeah.

Og det skal bli mer god underholdning utover natta her på Radio Haugaland. Jeg heter Egil Martin Solberg, ansvarlig redaktør, og så får jeg ganske straks med meg Eiren Martinussen. Vær med oss, du også.

0: norske jordbær, sant?
1: Ja.
0: Ja, det gjerne ikke det jeg har kjøpt da.
1: Nei. Du kan få de fra utlandet, selvfølgelig.
0: Ja.
1: Ja. Men norske jordbær, der der krise, viser det seg.
0: Det sunn.
1: Ja. Hva skal vi gjøre med det?
0: Nei, hva skal vi gjøre med det?
1: Dyrke deg selv?
0: Ja. Nei, jordbær jo ingen sommer uten jordbær, altså.
1: Og norske jordbær jo de beste.
0: Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Nei, det jeg husker, før I tida så sto de jo langs veien og solgte jordbær. Vet ikke om de gjør det fremdeles. Ikke så mye som før.
1: Nei, jeg tror ikke det så mye som før.
0: Men en eller annen plassen så tror jeg du fremdeles finner jordbærselgerer. Men nei, det jo så godt.
1: Ja, de står jo på tog også.
0: Det gjør de, ja da. Det så godt, altså. Det litt, også litt sånn melk og sukker på.
1: Mm.
0: Og kanskje en is oppå der igjen.
1: Eller vaniljekesam.
0: Ja, ja.
1: For eksempel.
0: Ja, så har du desserten, altså.
1: Ja, absolutt.
0: Ja.
1: Mm. Absolutt. Så jordbær, det godt. Men det mange andre bær også, holdt jeg på å si, du kan kose deg med. Så hvis du ut og går litt I naturen, så kan du fort finne blåbær og tuttebær og kissebær og jeg vet ikke.
0: Ja, jeg tror faktisk aldri jeg har plukket jordbær, altså. Jeg har faktisk ikke tjent penger på det, det noe helt sikkert.
1: Jo da, jeg husker naboen der jeg vokste opp på Jamnhau, han var veldig engasjert I fotballklubben Haugar.
0: Ja.
1: Og da var jeg med på dugnad inne I Vats, tror jeg,
0: okay.
1: og plukte jordbær for Haugar.
0: Ja,
1: ja.
0: Det var litt, det har jeg ikke hørt om engang, at det har vært en dugnad for fotballklubbene.
1: Nei, det...
0: Jeg har hørt om jula, tre hogst og salg og masse dorullpapirsalg og...
1: Ja, ja.
0: Men jordbærplukking har jeg ikke hørt om.
1: Jo da,
0: ja.
1: Så vi var der en hele dag.
0: Ja.
1: En søndag, tror jeg.
0: Ja.
1: Og fikk mat og drikke og litt sånn forskjellig underveis. Og, ja. Ja, vafler og brus og saft og jeg vet ikke. Ja.
0: Der stor kvalitetsforskjell på plukkerne I hvert fall.
1: Der det, ja.
0: Ja, ja, ja. Det østeuropeiske... Evis nok det beste.
1: Ser du det, ja?
0: Ja, det en egen kunst.
1: Ja, nettopp.
0: Du skal ikke ta for mange hvileskjer før du mister rytmen.
1: Å, ja, ser du det, ja.
0: Det en rytme der som skal holdes. Så, og østeuropeiske plukkere ikke bare billige, de ganske gode. De fleste av de som kommer der, selvfølgelig kan du bomme der også. Men, jeg tror det har godt rykte på seg for å være gode jordbærplukkere, ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja. Det et fag, faktisk.
1: Ja, det det?
0: Ja, på en måte det.
1: Ja, går du på kurs da og lærer deg
0: dette? Ikke hva gjør jeg, men noe gjør de som...
1: Men altså, blir du krokrygget av oss å ha det der yrket? Jeg mener, det må jo være noen sånn slitasjeskader når du holder på med det greiene. Du ligger jo med hoved ned I buskene, nær sagt.
0: Du jo sesongarbeider da.
1: Ja, ja, men likevel.
0: Ja. Ja.
1: Hva gjør du når du ikke sesong da? Plukker du noe annet da?
0: Ja, du driver inn noe annet da, kanskje.
1: Ja, ja, ja. Jordbær, hot or not?
0: Det hot.

0: for utelivsbransjen og dette.
1: Jeg hører på når du leser opp de artisterne der, så det jo selvfølgelig veldig bevisst rekkefølge her. Avslutter med undergrunnen, det helt sikkert veldig bra, men jeg trodde kanskje de ville avslutte med Tobias Stien.
0: Ja, men han trekker liksom på en måte både voksne og, ja. Og unge holdt det på seg, så kan det være litt smart å ha han litt tidligere, tror jeg. Carina Dahl, det jo festmusikk, det tar jeg fullstendig av, og det gjør undergrunnen, så ha de to til slutt, det tror jeg helt rett. Tobias ja. Sten har jo litt mer sånt ned på type ting, så hvis du vil ha en stigning i dette, så det nok greit sånt. Hvorfor de har Stavanger-kameratene så tidlig, det vet jeg heller ikke, det hadde jo tatt helt av litt senere på kvelden, det jo. Men det noe sånt det. Ellers, lørdagen, da det kanskje rigget for et litt voksnere publikum, 17.15 Hellbillies, som jeg har nevnt tidligere, det et fantastisk band, ja. Så det må bare oppleves. Utrolig flotte melodier, utrolig flinke folk på scenen. Så har du Bausa, som talet av, Erik og Chris tar jo selvfølgelig av, det veldig mange som Erik og Chris-fans her i distriktet. Og så har du da Heise Kite til slutt ut på kvelden, det fantastisk musikk det jo, men det liksom litt for litt voksnere folk. Men jeg tror nok også utelivsbransjen kommer til å ha tjåka fullt med folk utover kvelden, og det perfekt.
1: Ja, Erik og Chris, det rapper ikke det?
0: Det både rap og melodiøs pop, hiphop, pop, jeg vet ikke, det en fin blanding. Veldig, veldig fine melodier, gode tekster, de har i høye stjerner blant veldig mange.
1: Så det alltid et spørsmål, hva vær blir det? Det jo alltid et spørsmål.
0: Ja.
1: I fjor var det jo fantastisk.
0: Ja, dessverre. Jeg har ingen gode nyheter der. Det meldt regn og regnbyer.
1: Ok.
0: Og lørdagen så ser det ut til at vi også skal få guden Thor på besøk med torden og lyn. Så da får du jo gratis da lysshow.
1: Ja.
0: Men du må gjerne ha på deg litt regnklær eller ta med deg en paraply eller noe sånt når du skal ut på fredagen og lørdagen. Men ofte er det sånn at det er perioder hvor det er opphold, og det skal bli mildere også, ser du, så det kan bli 18 grader.
1: Ja.
0: Så hvis det er litt duskregn innimellom, så trenger ikke det være den store katastrofen, men hvis det kommer torden og lyn og sånn ja. Er det øsepø som det ofte har kommet i forbindelse med torden og vær, når liksom på en måte himmelen sluser og åpner seg midt under konserten, det er jo ikke noe kjekt.
1: Jeg har hørt at det faktisk talt en del band som spiller enda bedre når det dårlig vær. Jeg har hørt det, ja, det liksom, gir de kanskje et ekstra puff i forhold til nå må jeg gi litt her.
0: Det får folk til å glemme, husker du aha-konserten?
1: Ja, jeg var der ikke selv.
0: Jeg var der.
1: Men jeg satt hjemme og så fra...
0: Øleglasset ble aldri tomt.
1: Ja, nei, jeg har hørt om det. Og jeg satt hjemme i stua og så på stakkars disse på konsert. Og så har jeg jo snakket med mange som var på den konserten etterpå.
0: Ja.
1: Og de hadde det kjempegøy. Jeg husker jeg var på Vangenfestivalen en gang. Jeg hadde kjøpt meg helt nytt rentøy for anledningen.
0: Oh, ja.
1: Helt nytt.
0: Oh, ja.
1: Og det gikk på scenen ett minutt på halv tolv, akkurat når regnet kom.
0: Oh, ja.
1: Det kom, da styrta det ned altså.
0: Ja, nettopp.
1: Og folk flest flykta jo under treer og diverse plasser.
0: Ja, ja.
1: Det var en mann som var happy for å dra frem regnsettet sitt, ja, og det var meg.
0: Ja, og du kunne stå helt foran den scenen for alle andre rømte.
1: Ja, ja, ja. Og jeg kan bekrefte at det kan være gøy å være på konsert og under regnvær.
0: Ja. Regnklær på konsert, hot eller hot?
1: Ja, det jo hot.

0: været præsenteret af...
1: Ta turen til Vakre Øskedal og festivalen 26. og 27. juni. Her bliver der folkefest med mange flotte artister som Kjartan Lauritsen, Astrid S, Espen Lind, Admiral P, plus mange flere. Det har været også vist fotball-VM Norge-Frankrike og arrangeret fjellture med den norske turistforening. All info finder på festivalen.no. Velkommen til festivalen 26. og 27. juni.
2: Det venter skyer, sørlig, flaue vind, 12 grader.
0: Været blev præsenteret af Solvig Entreprenør AS. Alt din natursten, graving og belægningssten. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.

0: Været præsenteret af... Cut
1: and go! Er du frisør? Petten Vå på Stord søger nye talenter. Stærkt fagmiljø, gode kunder. Petten Vå er mere end bare en klip. Søg cutandgo.no.
2: Det venter regn, sørlig, svag vind, 12 grader.
0: Været blev præsenteret af Lever bilvraket til os. Stena Recycling på Bønnes.

0: En restaurant I New York har en litt spesiell ost på menyen.
1: Sånn myglerost?
0: Nei, enda mer spesielt enn det.
1: Spesiell ost? Nei, nå klarer jeg ikke å komme på noen.
0: Nei.
1: Nei.
0: Nei, nei. Jeg kan si det at denne osten her laget av noe som kommer fra menneske.
1: En spesiell ost fra en morsmelksost?
0: Ja.
1: Nei! Finnes det?
0: Nei, men Nei. På denne her, den restauranten her, så har de tydeligvis lagt det til en eksklusiv delikatesse.
1: Akkurat, ja. Ja.
0: Ikke så veldig fristende, spør du meg, men...
1: Nei, hun der Mina på I Studio 5 etter på Kanal 5, hun drev også å teste morsmelk og fant ut det at de som hadde silikon hadde best morsmelk. Smakte best, faktisk.
0: Ok, så hun smakte på det rett og slett?
1: Hun gjorde rett og slett det.
0: Ja vel.
1: Det sikkert... har faktisk ikke jeg gjort.
0: Nei.
1: Nei.
0: Altså, det helt sikkert ikke farlig. Kan jeg aldri tenke meg, men...
1: Jo, jeg har faktisk smakt det, har jeg. Det var helt greit, men ikke så veldig godt.
0: Nei, nei.
1: For du må smake for å teste av og til om det varmt eller ikke, vet du.
0: Ja, du må det, ja. Smake
1: litt, ja, ja, ja. Av og til.
0: Jeg har jo garantert smakt det da, men da var jeg vel veldig liten, tenker jeg.
1: Ja, de fleste har jo det.
0: Alle har jo smakt det.
1: Ikke sant? Men ost, morsmelk ja. Ost, det har jeg ikke smakt, og det har jeg ikke så veldig lyst til å smake.
0: Nei, og så at det blir servert på en restaurant I New York jo litt spesielt. Og helsemyndighetene I USA har nå reagert på dette, og gir de en advarsel, så nå det tatt av menyen. Men dette tydeligvis noe som de har solgt I en del år, på Manhattan faktisk, på en eksklusiv restaurant.
1: Ja.
0: Og da står det I menyen, morsmelkost.
1: Ja.
0: og det står at det liksom kona til han, den italienske kokken,
1: ja.
0: Som da står med pumpa bak på kjøkkenet.
1: Det må være forferdelig kjedelig da.
0: Og så lager de ost.
1: Står pumpa I en halv evighet.
0: Ja.
1: Ja.
0: Tror ikke det så mye ost?
1: Nei.

0: Og nå den nye slankekuren kommet for de som ja, gjerne litt overtroiske.
1: Overtroiske faktisk? Skal det bli, bli spådd? Eller hva tenker du på nå?
0: Ja, nei altså, det, hvis du for eksempel overbevist om at det finnes liv andre steder I universet enn bare på jorda, intelligent liv.
1: Ja, så du mener at det spøkelser, det det rette altså for oss å virkelig kunne ta av kiloene?
0: Du må skremmes litt.
1: Skremmes, ja. Ja, ja, men jeg har faktisk hørt at det folk som tar av, vet du, de har opplevd en skikkelig traumatisk opplevelse, så det kan jo stemme det.
0: Så du må bare skremmes litt?
1: Ja.
0: Da tror jeg kan anbefale berg- og dalbane.
1: Ja, det kan jeg gå absolutt. Jeg har jo faktisk tatt verdens største berg- og dalbane.
0: Ja, tok du av litt grann da?
1: Jeg vet ikke.
0: Altså, hvis du pisser I buksa, så tar du jo teorien av.

0: Vi har selvfølgelig mange gode historier til å presentere.
1: Ja, det har vi.
0: Men først så må vi jo slippe til de siste nyhetene.
1: Det må vi.
0: Ja, og så skal vi finne på mye rart etterpå og være med oss videre.